kobuning atas wedet pe. Pukul orang kumi cokin kobuning atas wedet pe. Oh, ilah kodok cincin mom. Pukul piri piri en